hýði er leið á veturinn, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Landamærin frá austri inn, kom Jarfinn, Pútín, Jarfinn. Með augusmá